yine de cleaver üçü de picture perfect. Geldin grey, du en superstar. Jag kan inte tro mina ögon, nej. När du kliver ut så där picture perfect. Jag är din grej, du är en superstar. Gud han tog sin tid när han skapade dig. Ingen annan föddes på 1000 år. Jag låter din kärlek välla över mig. Det är ingen som får hela mig, det är bara du som får.

sam rekisar in imesto stil. Du är så perfekt i bild. Det blåste en vind och den bar en doft. En utav en den sällsynta sorten. Det var som att allting stannade till när du kom. Du lämnar min haka på golvet. Vänta, jag behöver ta mig samman. Vem är hon, den här sexiga mamman? Du har din fot på deras nacke igen. För dig, de borde rulla ut röda mattan. Helt oberörd, helt oberörd. Jag ska inte ens ljuga.